Jackson, da begin goedes, da kom in dabas, da som chaga chaga, chaga rumba, die volle fucking spy.